0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen I studio og I radioen din denne deilige fredagen. Guro Trinterud. God morgen, Guro.
3: God morgen, Kjetil.
2: Jeg heter Kjetil Huggin, og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Hva skjer hos deg I helgen, I langhelgen?
4: I dag har jeg på meg shorts for første gang denne sesongen. Det sesongpremiere på shorts.
2: Oi, gratulerer, gratulerer, gratulerer.
3: Ja, en liten applaus der, fordi at nå skal det bli varmt, hører vi rykt om, I hvert fall.
2: Ja, hvordan føles det?
4: Litt kaldt, men det jo ganske tidlig på morgenen enda, så vi håper det blir varmere I løpet av dagen. Det som litt dumt at jeg ikke har på meg snus I dag, den har jeg glemt hjemme. Så hvis jeg blir litt sur og furten utover sendingen, så vet dere hvorfor.
2: Men hvis du på en varm dag må velge mellom shorts og snus, hva velger du da?
4: Snus hver dag, alt

0: alltid snus først. Alltid snus først.
1: Det vårt helsealibi i studio her, Niklas
2: Fonsilo. Det veldig bra. Det, altså, jeg ser ikke innenfor noe av det han sa i det hele tatt. Helt dypt uenig.
1: Du har de som smugsnuser litt, som ikke viser det til noen, som litt diskret, og så har du Niklas.
2: Ja.
0: Dette er åpenhet, viktig. Men jeg har med en konkurranse, eller en liten lek til dere, høna eller egget.
3: Hva kom først?
0: Verdens første vits, eller kalenderen vår?
2: Altså, når du sier kalenderen vår, mener du da liksom altså selve kalendersystemet på en måte? Eller
0: nei, det den gode gammeldagse, gregorianske kalenderen.
2: Åja, oh, ok.
1: Og når du sier den, hva kom først av en vits, og den gregorianske kalenderen, så ja, høres jo ja. Kalender gammelt ut, men du skal få velge først.
2: Det hjelper meg egentlig ingenting når man sier gregorianske kalender, men jeg vil jo da anta at... nei, vet du hva, jeg går for kalender, jeg tror jeg.
0: Ja.
2: Men hvordan kan man måle vits? Altså, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det er jo kan... første vi på en måte har funnet da, eller har bevis på, kan man si, skrevet ned.
1: Ja. Jeg går for vits, definitivt. Jeg har jo troa på at menneskene er... at vi er mer morsomme enn vi er ryddige, og at første vitsen kom. Se for deg, det sitter en sånn steinaldermann og klasker seg på lår og ler fordi broren hans har fortalt en eller annen, eller skrevet ned en sånn risset inn i veggen. En eller annen vits. Her. Vet du hva som skjedde da svensken gikk over, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Ok, vi får fasit her. Verdens første vits kom først.
1: Ja,
0: det ca. 4000 år siden den første vitsen vi har funnet skrevet ned noe sted, og kalenderen vår er ganske ung, 400 år siden ca. Så den er ikke så gammel.
1: Men hvordan var den første vitsen?
0: Det, jeg har den her, jeg tror den grov, men for å være ærlig så skjønner jeg den ikke i det hele tatt.
1: Nei, kan vi,
0: vil du høre den? Ja. Den er fra Sør-Irak, og her er vitsen. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, er at en ung kvinne ikke har fjertet i sin ektemanns fang. Jeg skjønner den ikke, men det er visst den første vitsen man har funnet dokumentert, da jeg følger noen britiske forskere.
1: Vi skal jo ikke diskutere humor, de gamle i rand, men...

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Dette altså den siste langhelgen. Mandag den siste røddagen vi har før jul. Ja, det alt for lenge.
2: Ja, men muligens hvis du har en liten sommerferie at det kommer mellom slagene der, men vi velger å fokusere på de dagene som skrevet ned I kalenderen, ja.
1: Ja, for det ganske mange sånne røddager på våren, og så det ingen på høsten, og derfor så tenkte vi at vi skal komme med forslag til noen nye røddager som bør innføres på høsten.
2: Kan jeg begynne?
1: Ja, begynn du.
2: Ja, jeg begynner med en dag som på en måte allerede finnes, men den ikke fri, og det Halloween.
1: Ja!
2: Ja, det jo da altså 31. oktober, og jeg tenker årsaken til at man bør ha dette her som en fridag for at det jo ikke en forelder I verden som rekker jobb, komme seg hjem fra jobben, pynte kids, og så skal de ut igjen. Så eventuelt så tenker jeg også at det kanskje burde vært en fridag etter Halloween, for da må du komme av sukkerkikket.
1: Ja, vær med I hvert fall en dag i løpet av Halloween.
2: Ja.
1: Jeg vil innføre binders- og ostehøveldagen.
2: Oi.
1: Som en hylles til norsk kreativitet og oppfinner trang, det skal være en fridag hver høst, og det skal alltid være den første torsdagen I oktober.
2: Okay.
1: Og det skal alltid være på en torsdag, for da har vi jo inneklemt dag på fredag I tillegg.
2: Så da må du ta deg fri. Ja, det veldig gøy. Jeg har en litt sånn flytende fridag, hvis jeg kan gå for min fridag nummer to her, og det altså bursdagsfri. Jeg tenker at det å ha fri på bursdagen sin, altså det noe av det deiligste som finnes. Da jeg fylte 40, så tok jeg meg fri fra jobben, og det altså noe av det smarteste jeg gjort. Det var bra. Jeg brukte dagen på spa.
1: Alle bør ha fri på bursdagen sin.
2: Ja, jeg tenker
1: at det helt deilig. Enig, jeg helt enig. Og så har jeg et forslag her, dette har jeg tenkt på I ganske mange år egentlig, at man bør ha fri den første dagen som det kommer snø.
2: Åh!
1: Snødagen skal være fridag, og det

0: direkte spørsmål.
1: Endelig er det fredag, og endelig er det finale I Brennheite spørsmål. Det Emil fra Bærum som leder. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Hva heter du, kjære dagens deltaker?
3: Jeg heter Gro.
2: Og hvor gammel du?
3: 53.
2: Og hvor bor du hen?
3: Hvor I Asker.
2: Vi dundrer I gang, vi. Lykke til.
1: Hva sier du til deg selv I speil om morgenen?
3: God morgen.
1: Hva har du I beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kurt Nielsen.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ludvig.
1: Bevis det.
3: Det farlig det.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Det søsteren min.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: 3 uker på Kypros.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis I konfirmasjonsgave?
3: 1000 kroner.
1: Hvem barna dine smartest?
3: Kristoffer.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut da?
3: Sjefen.
1: Hva det siste du googlet?
3: Hvor man får kjøpt en sånn batteridings.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Tissa.
1: Når løpt du sist?
3: Sikkert 10 år siden.
1: Hvorfor?
3: Måtte rekke bussen.
1: Hva en fun fact om deg?
3: Jeg hilser på kongen.
1: Hva kan du, der tiden ute.
2: Åh, her gikk det unna. Når var det du hilste på kongen da?
3: Du, da var jeg russ. Jeg var russeformann på Bleiker videregående.
2: Ja.
3: Og da, det var den tiden hvor Askerussen enda gikk I toget rundt Skaugum.
1: Ja.
3: Så, og da hadde jo jeg vært våken I sånn typ 3 døgn eller noe sånt, og så kommer da formennene på Asker og Nesbru, som de 2 andre videregående skolene I Asker. Jeg gikk på Bleiker. Og forteller meg på morgenen 17. mai at vi skal opp hilse på kongen. Jeg, skal vi det? Hva skal vi si til han da? og jeg var jo russ sammen med Krumpen. Han var jo, Krumpris Håkon var jo russ samtidig samme året.
2: Oi.
3: Så han var da ikke på terrassen på Skaugum. Og så går jo disse 2 gutta først og hilser på kongen og dronninga og Martha Louise, og så blir jeg stående med kongen da. Hva sier du til kongen etter at du har vært våken I 3 døgn? Altså hjernen var jo avskrudd. så han bare flirer og så på meg og så sa han, ja, så har du sett mot sønnen min? Nei, så jeg kan ikke egentlig si noe, kan ikke si det. Nei, hvis du har sett han sånn, så da får du hilsen da, for jeg har ikke sett den på 3 dager. jeg sa ikke at, jeg sa ikke det da, men jeg var ikke blant de jentene som drev å løpe etter den bussen.
2: ja, det veldig gøy. Litt sladder fra
3: ja.
2: Back in the days, we love it.
1: Skal jeg fortelle deg noe annet, Gro?
3: Mm.
1: Du svarte på 15 spørsmål!
2: Du har vunnet deg middag til 3000 kroner, så nå må du...
3: Ja, det så moro.
2: Ja, nå må du ta deg litt av pust I bakken, og så går du til å ta med deg noen du glad I ut på middag, og så spanderer vi rett og slett.
3: Ja, det fantastisk. Kjempegøy.
1: Ha en nydelig helg,
3: Yes, det skal jeg klare. Det blir masse lines hele morgen. Greit,
1: og hvis du hadde bra, hvis du som hører på synes at dette hørtes gøy ut, meld deg på. Vi I gang med en ny runde på tirsdag. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Nå skal vi hilse på en gammel kjenning, en venn av programmet. Vi skal til Lillehammer. God morgen, Simen.
3: God morgen.
2: Simen Borgen Vold, du har vært med før. Er det sånn at det er mange som hører deg når du er med på radio hos oss?
3: Ja, mange. Jeg har informert mange år. Mange kjente som hører på meg nå.
4: Å, så koselig. Hvem er det som sitter og hører på deg som du vet om meg?
3: Jeg vet det er mamma, jeg vet det er flere som til og med støttekontakten min på 72 hører på meg, og flere som hører på meg.
4: Å, så hyggelig.
2: Hvordan pleier reaksjonen å være når du har vært på radioen?
3: Folk blir helt imponert, at jeg klarer det her.
4: Ja, det, vet du hva, det er superkoselig, og jeg regner med at det kommer til å hagle inn med tilbakemeldinger etter at du har vært med nå også, for det er jo litt spennende da, å se om du klarer å slå enten meg som heter Guru eller Kjetil.
3: Jeg har bestemt meg allerede.
2: Du sier at du har bestemt deg for hvem du skal konkurrere mot i dag. Blir det Guru eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg lurer på kanskje Guru vil ha leverans for sist, ja.
2: Du går for Guru?
3: Ja, kanskje, for jeg vil kanskje Guru få leverans for sist,
4: ja. Jeg tror kanskje at jeg er litt dårlig i dag også, men vi får se.
3: Vi må bare prøve.
2: Vi bare prøver. Vi er snart i gang. Følg med, Simen.

0: Og er det klart for god morgen-duellen? Siste mulighet til å ta med seg en deilig tusenlapp før langhelga starter. Dagens deltaker finner vi på Lillehammer, og han heter Simen Borgen Vold. Hva gjør du akkurat nå, Simen?
1: Jeg sitter nå hjemme og spiser frokost med klapper og gleder meg til jeg kan snart reise til Syden i 14 dager.
0: Skal du til Syden? Hvor du skal hen?
1: Solgården i alle kanter med bofellesskapet. Det er 14 dager i alle kanter på Solgården.
0: Så deilig! Vi skal sjekke om du kan få utbetalt premien her i euro.
2: Hold på å si pesos, ja, men det driver man ikke med lenger.
0: Pesetas, gjerninger. Det er da som vanlig produsent Niklas som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Er du klar, eller Simen?
1: Yep.
0: Vi kjører på.
3: Dagens kategori er
4: Filmer.
2: Den lille havfruen.
1: Olsenbanden.
2: Olsenbanden junior.
1: Senior.
2: Forrest Gump.
1: Flåklypa.
2: Titanic.
1: Oppdrag Nemo.
2: Hva den heter den? Den der med hun der i regnsved? Nei, det er søren.
0: Gratulerer, Simen!
2: Hva den heter den?
1: Du klarte igjen, jeg vet du!
2: Verdens verste menneske, var det jeg skulle si, som jeg hadde på tunga. Når du henger opp, så er det helt umulig. Men jeg er slått ned i støvla av deg, Simen, så gratulerer.
1: Takk!
0: Hvem av filmene du ramsa opp synes du er den beste?
1: Olsson og Flåklypa, som jeg kjente til, da.
0: Ja, de er bra, de er gode.
2: Jeg så faktisk Flåklypa på Grand Prix, det må jeg bare si.
1: Men det høres vi senere, jeg kommer med at senere, jeg vet det.
0: Ja, du må bare melde deg på igjen, og så må du ha en nydelig helg. Takk for nå, ha det bra, Simen.
1: Ha det.
0: Og hvis du tenker at du også vil være med, så er det muligheter igjen på tirsdag.
2: Ja, og da kan du prøve deg mot enten Ellen, som er på plass igjen da, eller Kjetil. Morgen med navnet ditt til 1904.

Jeg håper du koser deg denne fredagen. Og du, det jo langhelg, det pinse, så vi har jo fri på mandag også. Og det mye snakk om at dette den siste langhelgen da, før jul, og at det lenge til neste røde dager. Men i mellomtida der, så kommer jo sommerferien da. De fleste skal jo ha ferie, så det jo ikke det at vi ikke har noen fridager. Men dette altså siste langhelg da, før jula setter inn. Backstreet Boys på vei etter Pink og Nate Ross på P7 Klem.

Lose Control, Teddy Swims, Peter Klem, rolige favoritter på vei inn I pinsehelgen. Det jo deilig at det fredag da, så blir det fri på mandag. Hva? Har du glemt det? Nei, det var ikke det, selvfølgelig. Tommy Nilsson, åpna din dør på Peter Klem.

Scusa Jana, han kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.